You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: I wanna see her just

0: Läs mer på givebygg.se.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
4: God morgon, god morgon och välkommen till Morning Glory här på Pirate Rock. Denna fredag 11 september visar kalendern. Daniel heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 10. Västkustens bästa rock är det som gäller jämnt och ständigt på den här kanalen. 90,7, 95,4, piraterock.se. Vi rullade igång direkt med en gammal sköning ifrån Europe och plattan Wings of Tomorrow. Det här är Seven Doors Hotel.

och inga visor ifrån Five Finger Death Punch här på Pirate Rock denna fredag morgon då. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen 10-14, 4 timmars rock nonstop, och sen i eftermiddag, precis som vanligt, Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18. Längre fram i den här timmen ska du få Metallica, Guns N' Roses, vi har Triumph och Hailstorm. Gotthard ligger med lite längre fram, och nu allra närmast, det här är Green Day, Smash It Like Belushi. God morgon, god morgon!

singeln utifrån The Black Album från 1991. Enter Sandman, du får den här på Pirate Rock. Morning Glory pågår 06-10. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10 då, som sagt. Vi har så mycket som Triumph på gång här om en stund. Vi har Hailstorm, Gotthard och Hardcore Superstar. Och vi har Guns N' Roses.

0: beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen. Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

schweiziska Gotthard, Sweet Little Rock'n'Roller här på Pirate Rock. Morning Glory. Klockan har passerat 6:30 då på morgonen denna fredag 11 september. Ett dystert datum i kalendern av flera anledningar. Vi ska prata mer om det här om en stund. Nu närmast ifrån Göteborg, det här är Hardcore Superstar.

Walking in the free world här på Fire Talk. Klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen ska vi ta en titt på väderprognosen för helgen som kommer.

0: Mannen genom digitala spår och har omhändertagits enligt LVU. Sveriges talman Andreas Norlén säger att partierna i år måste vara redo att överge sina röda linjer för att undvika regeringskaos efter valet. Till TT säger han att i år finns likheter med valet 2018 då det tog 134 dagar att få en ny regering på plats. Han uttrycker oro för att en långdragen regeringsbildning kan leda till en lamslagen central statsledning och understryker vikten av att snabbt få en stabil regering på plats. Kanada har lovat Ukraina nytt stöd värt motsvarande 2,4 miljarder kronor som ska gå till luftvärn och nya drönare. Löftet gavs under president Volodymyr Zelenskys besök i Kanada, där han också skrev under ett avtal om ett 100-årigt partnerskap med premiärminister Mark Carney. Och den nya världskartan som röstades igenom av FN förra veckan har skapat konflikt. Detta på grund av att den omstridda ögruppen Kurilerna ser ut att tillhöra Ryssland. Kurilerna styrs och administreras av Ryssland, men Japan har länge gjort anspråk på de fyra sydligaste öarna. Nu kräver Japan, som lämnat in en protest till FNs generalförsamling, att den nya kartan korrigeras.
1: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
2: Boro Husbygger, flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
5: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Dirt if looks could kill här på Pirate Rock Morning Glory när klockan har passerat 07.00 då, denna fredag 11 september. Tänkte vi skulle ta en titt på vädret. Du fick ju en nyhetsuppdatering alldeles nyss och nu är det den meteorologiska uppdateringen vi ska kasta ett öga på. Och det är väl inte så här superhärlig läsning just denna fredag. Mulet och regnigt i Göteborg, generellt en temperatur på en 15 grader ungefär. Så att inget utomhusväder kanske, utan mer Netflix och sådana grejer. Eller varför inte sitta inne, unna sig något gott att äta och dricka eftersom det är fredag och lyssna på västkustens bästa rock. Där kan du exempelvis få det här, Aerosmith på Pirate.

Gem tillsammans med Tommy Johansson. Och apropå The Gems, vi har ju Guernica Mancini som kör sitt program G-Spot hos oss här torsdag kväll, tror jag att det blir här. Kommer väl igång här om någon vecka eller två och sitter med dig sen hela hösten. Torsdag kväll alltså, Guernica Mancini från The Gems här på Pirate.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: This is Pirate Rock.

Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen, mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag, Chris Wolfbrandt, rockpasset 14 till 18. Lite längre fram i den här timmen ska du få Joan Jett. Du ska få Joey Tempest och Motley Crue. Allra närmast, det här är Daughtry på Pirate.

Joey Tempest, A Place to Call Home, första singeln ifrån solodebuten ifrån 1995. Du får den här på Pirate Rock då förstås, 97,4 piraterock.se. Programmet du lyssnar till just nu heter Morning Glory och jag som spelar musik för dig här på morgonen mellan 06 och 10 heter Daniel Hjeldeus. Nyheter på gång här vid heltimme klockan 8, innan dess ett par låtar till. Vi har Within Temptation alldeles strax och nu närmast Motley Crue ifrån plattan som heter just Motley Crue, den enda som Vince Neil inte sjunger på. Här har man John Corabi på sång. Det här är Hooligans Holiday.

Polisen har omhändertagit en 15-årig flicka från Södermanland som misstänks för förberedelse till mord i samband med skollådet i Fagersta. Flickan kopplas till den misstänkte gärningsmannen.

0: Löftet gavs under president Volodymyr Zelenskyjs besök i Kanada, där han också skrev under ett avtal om ett 100-årigt partnerskap med premiärminister Mark Carney. Och den nya världskartan som röstades igenom av FN förra veckan har skapat konflikt. Detta på grund av att den omstridda ögruppen Kurilerna ser ut att tillhöra Ryssland. Kurilerna styrs och administreras av Ryssland, men Japan har länge gjort anspråk på de fyra sydligaste öarna. Nu kräver Japan, som lämnat in en protest till FNs generalförsamling, att den nya kartan korrigeras.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Tysklands svar på Steel Panther, John Diva and the Rockets of Love. Du får den här på Pirate Rock när klockan har passerat 8.00. Du fick en nyhetsuppdatering där alldeles nyss och vi ska ta en titt på vädret här om ett par minuter. Innan dess, John Norum gör sin version på Vinnie Vincents Back on the Street.

0: John Norum, Back on the Streets, som ju är en cover från början gjord av Vinnie Vincent och hans band Invasion, släpptes 1986. Och sen gjorde Norum sin version då året efter 1987 som en av singlarna ifrån hans debutplatta Total Control, som han ju gjorde efter att han lämnat Europe. Så är det fredag då. Ta en titt på vädret här, tänkte jag, 11 september. Mulet och regnigt idag i Göteborg. Temperatur på cirka 15 grader. Och imorgon lördag snäppet bättre, men inte bra skulle man väl kunna sammanfatta det som. Mulet och lokala skurar imorgon, men inte lika ihärdigt regnande som det ser ut att bli under dagen idag. Och sen söndag kan vi lika gärna kasta ett öga på när vi ändå håller på här. Söndag, ja, det är inte mycket bättre faktiskt. Det är mulet och lokala skurar runt omkring i Göteborgsområdet. Temperaturen går mellan 15 och 17 grader.
1: Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this. Yeah.

Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, ifrån plattan Slippery When Wet, ifrån 1986. I augusti där, 40 år sedan, släppte man det här albumet, denna milstolpe i modern rockhistoria. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Tänkte vi skulle ta en titt på dagens datum då. Och om vi börjar med namnsdag idag, så är det dag och daga som man ska gratulera för namnsdag. Och sen då 11 september, vad har vi mer? Steve Smith föds, fyller år alltså helt enkelt idag. Mest känd som trummis i Journey. Richard Ashcroft heter han. Han fyller också år. Född 1971, så vad blir han? Han blir väl en 55 då, va? Sångare i The Verve. Vad har vi mer? Ja, sen har vi ju då terrorattackerna i USA. 4 kapade passagerarplan som användes i attackerna mot framförallt World Trade Center, det vill säga Twin Towers där. Då 2977 människor omkom i de här attackerna. 19 män ifrån nätverket Al-Qaida kapade då de här 4 planen, varav 2 brände rakt in i World Trade Center. Ett kraschlandade ute i ödemarken någonstans, och det fjärde lyckades ta sig nästan hela vägen fram till Pentagon. Hade väl blivit så också om inte passagerare på det här planet ingrep och hindrade just den attacken. Mycket sorgligt, 25 år sedan är det idag. Pratas ju om det överallt på nyheterna, så att det kommer vi höra nog om ändå, utan att jag grottar i detta mer än så här, tänker jag. Vi går vidare med musik istället, allra närmast. Det här är AC/DC på Pirate.

0: is Pirate Rock.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
4: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bosses trafikskola.se.
5: Pirate Rock.

Scorpions Holiday här på Pirate Rock Morning Glory med mig Daniel Hjeldeus alla vardagar 06-10. Så också då denna fredag den 11 september när klockan är ungefär 8:30 här på morgonen, eller lite drygt till och med. Christer Wolfbrandt hänger med dig i eftermiddag mellan 14 och 18. Det gör han alla vardagar. Däremellan då mellan 10 och 14 rock nonstop. Om du är nyfiken på andra program som sänds och pågår på den här kanalen, låtlister eller annat, så kollar du in piraterock.se. Där har vi även en merch-shop med fina, fina priser. Självkostnadspris i princip på de grejerna där. Kepsar, t-shirtar, kaffekoppar och annat. Vi har dessutom då en spelare som funkar på alla plattformar. Mac och PC och Android och iPhone och olika typer av paddor. Det är bara att trycka på play på den stora gula knappen där. Så är det, så är det. Nu går vi vidare med Europe. Det här är Sign of the Times på Pirate.

Struts, Heaven's Got Nothing On You. Du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig vardagar 06-10. Nu närmast ifrån världens bästa debutplatta Appetite for Destruction. Det här är Guns N' Roses, Out to Get Me.

Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Ekot och Indikator Opinion senaste väljarbarometer. Och det skiljer nu 3,2 procentenheter. Liberalerna går fram kraftigt och hamnar över riksdagsspärren på 5,4%. Det framgår av mätningen att en stor del av de nya rösterna är taktikröster från personer som föredrar andra Tidöpartier. Polisen har omhändertagit en 15-årig flicka från Södermanland som misstänks för förberedelse till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Flickan kopplas till den misstänkte gärningsmannen genom digitala spår och har omhändertagits. Även en 13-årig pojke i Göteborg utreds på grund av kontakten med gärningsmannen. Han omhändertogs i slutet av augusti och är misstänkt för grovt olaga hot. I Schweiz har flera personer omkommit efter att turistbuss voltat.

0: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Storm, Killing Ourselves to Live här på Pirate Rock. Klockan har passerat 9.00 här för en liten stund sen och du fick en nyhetsuppdatering där vid heltimmen. Sådana får du varje heltimme här på Pirate mellan 06 och 18. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen, 4 timmars rock nonstop fram till 14 och sen då Christer Wolfbrandt och rockpasset 14 till 18. Lite längre fram i den här timmen ska du få Hardcore Superstar, du ska få Harem Scarem, du ska få så mycket som Motorhead, Iron Maiden, Sabaton och Heart för att nämna några. Nu allra närmast danska Pretty Maids, det här är No It Ain't Easy.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Crazy Life här på Pirate Rock. När klockan är oss börjar närma sig 9:30 här på fredagsmorgonen. Daniel heter jag, sitter med dig en halvtimme till ungefär då. Programmet heter Morning Glory, pågår vardagar 06-10. Vi har Motörhead på gång här alldeles strax. Efter det sen lite Iron Maiden och Sabaton och Heart bland annat. Allra närmast Harem Scarem, Something to Say på Pirate Rock.

0: is Sharon for William Station on Pirate Rock.
1: Och det här är Stefan på Pirate Rock.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
4: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
5: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
6: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
7: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
8: Pirate Rock.

To Hell and Back, Sabaton här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 20:10 då, denna regniga fredag den 11 september här i Göteborg. Och dessvärre så kommer det vara fortsatt mulet och komma en del regn här under helgen, både lördag och söndag. Även om det ser ut som att just idag kommer vara kanske den värsta dagen när man tänker nederbörd i form av regn. Ska vi se, vi har lite Heart på gång här nu närmast. Efter det sen Heat och Whitesnake innan det är dags för mig att runda av och tacka för idag och för den här veckan. Men det gör vi först om en liten stund. Nu närmast då Heart Barracuda på Pirate.

Kittens Jackglas här på Pirate Rock Morning Glory med mig Daniel, vardagar 06-10 och klockan är ju alldeles strax 10, så det är hög tid för mig att runda av och packa ihop här i studion. Christer Wolfbrandt kommer vid 14, fram till dess då 10-14, 4 timmars rock nonstop. Nyheter varje heltimme, däremellan västkustens bästa rock i mängder. Ha nu en riktigt härlig helg, så hörs vi igen måndag morgon. Ta hand om dig. Gött, gött.

0: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Ekot och Indikator Opinion senaste väljarbarometer, och det skiljer nu 3,2 procentenheter. Liberalerna går fram kraftigt och hamnar över riksdagsspärren på 5,4%. Det framgår av mätningen att en stor del av de nya rösterna är taktikröster från personer som föredrar andra Tidöpartier. Polisen har omhändertagit en 15-årig flicka från Södermanland som misstänks för förberedelse till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Flickan kopplas till den misstänkte gärningsmannen genom digitala spår och har omhändertagits. Även en 13-årig pojke i Göteborg utreds på grund av kontakten med gärningsmannen. Han omhändertogs i slutet av augusti och är misstänkt för grovt olaga hot. I Schweiz har flera personer omkommit efter att turistbuss voltat. 48 nederländska medborgare befann sig ombord och flera av dem har förts till sjukhus med helikopter. Olyckan inträffade under torsdags eftermiddagen och bussen bärgades under fredagsmorgonen. Myndigheter ska nu utreda vad som orsakade den allvarliga olyckan. Och de svenska hushållen ökar sin konsumtion, vilket gynnar detaljhandeln. Detta enligt Handelns utredningsinstitut nya konjunkturrapport. Hushållen har åter börjat köpa möbler, vitvaror och hemredning efter flera år av uppskjutna inköp. Uppgången är bredare och starkare än väntat, men en eventuell räntehöjning från Riksbanken i höst kan dämpa denna trend.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv.

0: försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beach Center i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
6: Ska du bygga effektivt och säkert?
7: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
8: This is Pirate Rock.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Försprånget minskar för de rödgröna i en ny mätning från Ekot och Indikator. Nu skiljer det bara 3,2 procentenheter. Liberalerna hamnar över riksdagsspärren på 5,4 procent. Deras uppgång är statistiskt säkerställd, likaså att de rödgröna leder över Tidöpartierna. Socialdemokraterna meddelar på en pressträff att partiet KU anmäler statsminister Ulf Kristersson, detta på grund av Expos granskning där en SD-tjänsteman anklagas för att spridit proryska budskap på sociala medier under flera år. S menar att statsministerns eget kansli kan ha utsatts för ett ryskt infiltrationsförsök och begär därför att KU ska granska detta och statsministerns agerande. I Schweiz har flera personer omkommit efter att en turistbuss voltat. 48 nederländska medborgare befann sig ombord och flera av dem har förts till sjukhus. Olyckan inträffade under torsdags eftermiddagen och bussen bärgades under fredagsmorgonen. Myndigheter ska nu utreda vad som orsakade den allvarliga olyckan. Under natten har Ryssland och Ukraina genomfört nya attacker mot varandra. I ryska Tula-regionen har två personer dödats i ukrainska drönaranfall. Samtidigt har Ukrainas huvudstad Kiev utsatts av ryska attacker och minst 8 personer har skadats. Och svenska hushåll ökar sin konsumtion, detta enligt Handels utredningsinstituts nya konjunkturrapport. Hushållen har återbörjat köpa möbler, vitvaror och heminredning efter flera år av uppskjutna jobb. Och uppgången är bredare och starkare än väntat.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv.

0: stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
1: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se. Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
5: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Försprånget minskar för de rödgröna i en ny mätning från Ekot och Indikator. Nu skiljer det bara 3,2 procentenheter. Liberalerna hamnar över riksdagsspärren på 5,4 procent. Deras uppgång är statistiskt säkerställd, likaså att de rödgröna leder över Tidöpartierna. Socialdemokraterna meddelar på en pressträff att partiet KU anmäler statsminister Ulf Kristersson, detta på grund av Expos granskning där en SD-tjänsteman anklagas för att ha spridit proryska budskap på sociala medier under flera år. S menar att statsministerns eget kansli kan ha utsatts för ett ryskt infiltrationsförsök och begär därför att KU ska granska detta och statsministerns agerande. I Schweiz har flera personer omkommit efter att en turistbuss voltat. 48 nederländska medborgare befann sig ombord och flera av dem har förts till sjukhus. Olyckan inträffade under torsdags eftermiddagen och bussen bärgades under fredagsmorgonen. Myndigheter ska nu utreda vad som orsakade den allvarliga olyckan. Under natten har Ryssland och Ukraina genomfört nya attacker mot varandra. I ryska Tula-regionen har två personer dödats i ukrainska drönaranfall. Samtidigt har Ukrainas huvudstad Kiev utsatts av ryska attacker och minst 8 personer har skadats. Och svenska hushåll ökar sin konsumtion, detta enligt Handels utredningsinstituts nya konjunkturrapport. Hushållen har återbörjat köpa möbler, vitvaror och heminredning efter flera år av uppskjutna jobb. Och uppgången är bredare och starkare än väntat.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
4: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kung.

0: slår till, då är det dags för Dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på Dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Mannen Skitar från Mannen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Valmyndigheten har publicerat en lista över vallokaler, kommuner och tidpunkter som kan ha drabbats av fel i förtidsröstningen. Väljare som röstat i de berörda lokalerna rekommenderas att rösta igen på valdagen. Det är färre än 500 personer som drabbats av felet. Totalt har över 3 miljoner väljare förtidsröstat, vilket är rekord. En valarbetare som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna har blivit grovt misshandlad i Bromölla. En man i 18-årsåldern har anhållits. Totalförsvarets forskningsinstitut kartlägger hundratusentals inlägg i sociala medier inför valet för att upptäcka desinformation och dold påverkan. Detta rapporterar TV4-nyheterna. Med hjälp av ett eget utvecklat AI-verktyg letar forskarna efter falska konton och koordinerade budskap. Forskarna har bland annat upptäckt ryska nätverk som kopierar svenska nyhetskällor. Postkodslotteriets reklam på Instagram är inte måttfull och bör därför förbjudas. Det anser konsumentombudsmannen som tar lotteriet till domstol. KO vill få ett förtydligande om vad spellagens krav på måttfullhet innebär och vill att reklamen förbjuds och förenas med ett vite om inte annonseringen tas bort.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
4: Boro Husbygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
5: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA-försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
6: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Valmyndigheten har publicerat en lista över vallokaler, kommuner och tidpunkter som kan ha drabbats av fel i förtidsröstningen. Väljare som röstat i de berörda lokalerna rekommenderas att rösta igen på valdagen. Det är färre än 500 personer som drabbas av felet. Totalt har över 3 miljoner väljare förtidsröstat, vilket är rekord. En valarbetare som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna har blivit grovt misshandlad i Bromölla. En man i 18-årsåldern har anhållits. Totalförsvarets forskningsinstitut kartlägger hundratusentals inlägg i sociala medier inför valet för att upptäcka desinformation och dold påverkan. Detta rapporterar TV4-nyheterna. Med hjälp av ett eget utvecklat AI-verktyg letar forskarna efter falska konton och koordinerade budskap. Forskarna har bland annat upptäckt ryska nätverk som kopierar svenska nyhetskällor. Postkodslotteriets reklam på Instagram är inte måttfull och bör därför förbjudas. Det anser konsumentombudsmannen som tar lotteriet till domstol. KO vill få ett förtydligande om vad spellagens krav på måttfullhet innebär och vill att reklamen förbjuds och förenas med ett vite om inte annonseringen tas bort.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: Okej, vem servar?
5: Det får vi klunsa om.
4: Okej, då kör vi.
6: Sten, sax, påse.
4: Yes, vi börjar serva.
5: Bra, då tar vi denna sidan.
4: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
5: Nej.
4: Hamburgaren, haha.
5: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
4: Jag servar.
5: Ät, drick och spela beachvolley på Beach Center i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
7: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
8: Oh my God!
7: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!
10: Hallå där, välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Det är dags för rockpasset nu. Christer Wolfbrandt är mitt namn. Det är jag sitter med dig varje eftermiddag här mellan 14 och 18 och spelar musik. Och är din lilla musikhost. Handplockade låtar förstås, och vi kör ju en del programpunkter också. Ska påminna om sista timmen. Efter 17 nyheterna då kör vi tema. En hel timme med ett och samma tema. Vi får se vad det blir idag. Igår var det ju bilåkarlåtar. Det var min personliga lista där. Fått en del respons på det. Tack, kul. Jag ska bara nämna en sak som glädjer mig oerhört. Det är att 99,99% av alla mejl som kommer in har en god ton. Det här gillar vi. Man är trevlig. Och det uppskattar.

årtionde uppskattar du mest när det gäller rockmusik? Det har varit lite svårt med svar på den. In och tryck till lite där, för vi tittar ju på detta och anpassar förstås det vi spelar ut efter vad vi tror att du vill höra. Och sen är just det, jag har lagt ut 9 stycken klassiska liveplattor också, och vad saknar du där kan du trycka till. Så har du lite att pilla med när du sitter på jobbet eller hemma eller var du nu befinner dig denna fredag den 11 september. 9/11 får en att tänka på dystra saker som hände för, vad är det, 25 år sedan nu. Ja, så kan det vara. Men för att hålla humöret uppe så ska vi spela massor av bra handplockad musik. Och som sagt, för en massa programpunkter som kommer rulla. Din önskelåt också, och ja, mycket. Först ut, en melodisk historia ifrån bandet Boulevard, Lead Me On. Välkommen till Rockpasset.

De heter Bullyward. Jag är lite osäker på om de finns kvar som band. Släppte ju två fenomenala album. Det är länge sedan nu. Kolla upp det där bandet, Bullyward. Vi ska vidare med danska toner. Vi ska till Pretty Maids. De är ju releasade på Time to Rock Festival också i sommar. Kolla in den line-upen, redan fantastisk. Savage Heart, här Rockpasset.

Die With Your Boots On, Iron Maiden från Peace of Mind. Men det där Die With Your Boots On, det är väl ett uttryck också, va? Det är väl det där dö i strid, då dör man med bootsen på. Det är väl så här Vilda Västern uttryck från gamla amerikanska filmer, tror jag. Sen om Bruce Dickinson, Steve Harris och Elvin Dunn som skrev texten. Syftet på det har jag ingen aning om. Jag har faktiskt inte analyserat den här texten, men det kanske du har gjort.

0: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Du lyssnar på Rockpasset

Groovers Maximus med Electric Boys. Och det intro-riffet går ju fan inte av för hackor. Det här är fantastiskt, Electric Boys. Men vi ska lyssna mer på sköna intro-riff. Lyssna nu här till Bad Company och deras Holy Water. Bra platta, bra låt.

Deep Purple här i rockpasset Knocking at your back door ifrån Perfect Strangers comeback-plattan för den klassiska sättningen. Och när man nämner den klassiska sättningen så menas det, alltså Gillan och Blackmore i samma gäng. Så är det. Det var de två, gitarrist och sångare där. Och förstås Ian Pace, trummis som han har varit med i Purple sen Jesus gick i kortbyxor. De har liksom bara haft en trummis i bandet. Basister de har haft två. Men här var det Roger Glover och så då legendariska John Lord på keyboard, orgel och piano. Purple, ja, den här klassiska sättningen. In Rock kom i 1970. Man kan börja där faktiskt, för det var det tog fart ordentligt för bandet. Med låtar som Child in Time exempelvis och Speed King. Och så följer de upp den med Fireball 71, också ett bra album. Och så kommer den där legendariska plattan Machine Head med låtar som Smoke on the Water, Highway Star, Lazy, Space Trucking. Åh, sicken platta. Och sen bara går på fälgen för Purple. De släpper en skiva som heter Who Do We Think We Are? Med Woman from Tokyo bland annat. Sen var det godnatt för den sättningen, ska sägas. Och så tog det då 11 år innan de då gör en comeback. En sån bejublad comeback med Perfect Strangers. Och så då Knocking at Your Back Door, som handlar om rövknull. Rätt upp och ner. Ja, men det är så är det. Det är lika bara säga som det är. En spade, en spade. Men det är med humor. För Ian Gillan har ju en förkärlek att skriva humoristiska texter, lite sarkastiska ibland. Men ja, han är en grym textförfattare. Han är lite underskattad på så vis, kan jag tycka. Vi släpper Purple. Vi ska spela Aranda nu i One More Life.

0: Kristdemokraterna anmäler Sveriges Radio till granskningsnämnden efter utfrågningen av partiledaren Ebba Busch den 3 augusti. Detta skriver Aftonbladet. Partiet hävdar att radion presenterade felaktiga siffror om vårdköerna och anklagar SR för att inte leva upp till kravet om opartiskhet och saklighet. Intern oro växer inom Liberalerna trots en ökad opinion där partiledningen befarar att stödet kan vara överskattat. Johan Britz uppger att många väljare har förtidsröstat innan partiets senaste medvind, vilket kan påverka resultatet negativt. Han framhåller också att Liberalernas siffror var uppblåsta i flera mätningar inför förra valet och bedömer därför att partiet nu riskerar att ligga under riksdagsspärren snarare än över den. Magdalena Andersson tänker införa stopplag mot utvisningar om hon blir statsminister. Beskedet från S-ledaren kommer i samband med ett besök på Kungsholmens gymnasium i Stockholm som TT rapporterar om. Ett barn misstänks ha blivit utsatt för en grov våldtäkt i ett grönområde i Järfälla under torsdagen. Detta rapporterar SVT. Barnet ska ha förts till platsen av en okänd gärningsperson. Polisen arbetar nu med stora resurser för att identifiera och frihetsberöva en misstänkt. Och nu har ansökningstiden till Mello 2027 gått ut. SVT meddelar att rekord har slagits. Hela 4077 bidrag har skickats in till tävlingen. Melodifestivalen har premiär lördagen den 6 februari och programledare nästa år är Björn Kjellman och Oscar Sia.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!
8: Ja, då går vi in i timme 2 här i Rockpasset, eftermiddagens program som du hör måndag till fredag, sådär mellan 14 till 18, och jag heter Christer. Har du precis rattat in restation? Grattis, häng kvar. Vi ska spela din önskelåt här alldeles strax. Vi ska dessutom lyfta fram en liveplatta som vi brukar göra, en klassiker, en dödligt skön klassiker idag. Sista timmen kan jag nämna också, om du inte vet det redan. Sista timmen mellan 17 och 18, tema. Tema. Igår var det bilåkartema. Vi får se vad vi landar i idag. Vi ska då rulla vidare med... jag har en jävla hög med bra plattor framför mig. Det ryker om de heta. Vi ska ta oss till Kes.

Adrenaline med Velveteen Queen som den 19 september intar Valand i Göteborg. Releasefest för deras andra fullängdare som kallar för The Greater Good. 19 september alltså, Valand i Göteborg. Det får du inte missa, det där kalaset, releasefest för Velveteen Queen alltså. Vi ska fortsätta med svenska toner, även om det här är en helt annan genre. Vi ska nämna till bandet Rauptier här i rockpasset. Hukt, fritt och blött.

0: Det här är Grius hörna.
1: Självklart, det är ju fredag, alltid Grius hörna här i Rockpasset. Jag läser innantill. Jaha, då var det fredag igen. Och runt 1980, när New Wave of British Heavy Metal pikade som mest, så var det ett och ett annat band som försvann i den här stora massan. Precis så var det, Grius. Exakt, det där brukar jag prata mig varmt om. Det fanns ju hundratals band som dök upp där och då, men det var bara en handfull som hull och blev ja, feta stora. Maiden, Saxon, Def Leppard, vi har pratat om det. Jag fortsätter läsa istället. Ett sånt här band som försvann heter Chevy, eller Chevy. Ett album, The Taker, från 1980. Enligt min mening en helt okej platta. Så låt oss nu lyssna på spåret, just The Taker från Chevy. Då gör vi det, Grius. Han skriver dessutom: trevlig helg, trevlig fredag, ha det gött. Med vänliga hälsningar, Staffan Grius. Ja, då så. Ska vi ta oss an det här bandet, Chevy. Chevy. Ja. The Taker, Grius hörna här i Rockpasset.

Där hade vi dem. Chevy. Grius hörna. Grius som tipsade om det här bandet som släppte bara en enda platta faktiskt. Så försvann de 1980 året. Jag minns att de var med på någon sån här samling. Metal from Mutas volym 2, om jag inte helt ute och cyklar. En väldigt viktig platta för den tiden. Då det dök upp massa nya band. Men precis som Chevy så fanns ju band som White Spirit, Dark Star, Red Alert, Trespass. Som blomstrade upp sådär som en uppsjö och sen bara försvann. Så var det. Chevy. Ja, men det var kul ändå. Tack där, Grius. Tack för detta. Pirate Rock. Hey, this is Brandon. This is Jake. And I'm Paul. And we're Crowbot. And you're listening to Pirate Radio. Radio. Yar. This is Danko Jones and you're listening to Pirate Rock. Hey, it's DJ Ashworth from 6 a.m. Hey, it's Tommy Thayer from KISS. Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Degen från Backyard Babies och The Helicopters. Ni lyssnar på Pirate Rock.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
5: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
6: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
7: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Improvisation på hög nivå. Det där var Sweet F.A. som låten heter, från Sweets platta Sweet Van Adams. Bra skiva. Det doftar lite Immigrant Song, va? Led Zeppelins låt från 70 där, Zeppelin 3 kanske, ja. Men vilket band är inte inspirerat av Zeppelin? Ja, väldigt få i alla fall inom rockvärlden. Så är det. Jag sitter just nu och läser lite mail. Lilian skulle vilja höra Profession of Violence med UFO. Nej, det är inte Michael Schenker som bränner av det här solot, Lilian. Det är faktiskt Paul Chapman. För här på den här plattan, The Wild Willing Incent, så hade Schenker lämnat bandet faktiskt. Det låter väldigt mycket Michael Schenker, men Paul Chapman är också en gitarrist av rang. Du ska få din önskelåt hur som helst här och nu. Profession of Violence med UFO.

Profession of Violence med UFO. UFO alltså. Lilian hade önskat denna härliga pärla. Paul Chapman som gitarristen hette här. Paul Chapman lämnade oss för 6 år sedan ungefär. Gitarrist som ersatte Michael Schenker efter att han hade lämnat bandet. Och ha en sån samma style kan jag tycka i sitt melodiska gitarrspel. Du lyssnar till Rockpasset, ja, hej hej för dig som har rattat din restation, grattis. Häng gärna kvar, det kommer hända mycket här. Vi ska kolla till dagens datum. Vi ska gå igenom en liveplatta, inte gå igenom, vi ska lyfta fram en liveplatta, ska vi prata om det. Idag blir det en sån studdig klassiker, alltså redig, fet liveplatta. Klassisk sådan och en härlig låt kring det. Det tar vi om en liten stund. Nu ska vi ta oss an Bastion Rose i Cinnamon Fire.

Bastion Rose och Cinnamon Fire. Du lyssnar till Rockpasset. Det är jag som sitter här och viskar, heter Christer. Jag kommer sitta med dig hela eftermiddagen ända fram till 18 och rulla musik. Nu ska vi till Van Halens debutplatta och deras Jamie's Crying.

0: Med 2 dagar kvar till valet visar nu ytterligare opinionsmätningar på ett minskat gap mellan blocken. Enligt senaste Aftonbladet Demoskop har oppositionen nu bara 2,5 procentenheters försprång. I GP Novus är det 3 procentenheters försprång och i DN Ipsos är det i stort sett dött lopp mellan blocken. Liberalerna klarar riksdagsspärren i alla dessa 3 mätningar som kom nu under eftermiddagen. Miljöpartiet tappar dock kraftigt i GP Novus mätning. Magdalena Andersson tänker införa stopplag mot utvisningarna om hon blir statsminister. Beskedet från S-ledaren kommer i samband med ett besök på Kungsholmens gymnasium i Stockholm som TT rapporterar om. Kristdemokraterna har anmält Sveriges Radio till granskningsnämnden för felaktig information om vårdköerna under en utfrågning av partiledaren Ebba Busch. Partiet menar att Sveriges Radio har brutit mot kravet på opartiskhet och saklighet i sändningstillståndet. Den norska prinsessan Astrid är död. Detta meddelar norska kungafamiljen i ett uttalande. För bara 2 dagar sedan tog hon farväl av sin bror kung Harald. Astrid blev 94 år gammal. Och nu har ansökningstiden till Mello 2027 gått ut. SVT meddelar att rekord har slagits. Hela 4077 bidrag har skickats in till tävlingen. Melodifestivalen har premiär lördagen den 6 februari och programledare nästa år är Björn Kjellman och Oscar Sia.
1: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
5: Ska du bygga effektivt och säkert?
6: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
7: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
8: Rockpasset.

0: Dagens datum!
1: Dagens datum, ja. Idag då den 11 september tänker vi ju 9-11 och attackerna mot World Trade Center, inte minst. Förfärlig terroristaktion där som skedde för 25 år sedan. 25 år sedan, ser man. 254 dagar har rullat. Vi har 111 dagar kvar. Check på den. Katalonien har nationaldag, även om Katalonien är ett eget land, eller det är väl en autonom i Spanien. Nordöstra Spanien blir det väl, va? Ja, det är därför de är reda ut själva, men de har nationaldag i alla fall enligt kalendern. Och flaggan är fin. Så ser du en flagga som är randig, då är den alltså röd och gul rand. Det är fyra streck av varje färg, vågrätt. Snygg flagga, kan jag tycka. Ser du en sån vaja så vet du varför. Dagny kom ut och spill, var det så han sjöng? Ove Thörnqvist. Dagny har namnsdag idag nämligen. Nordisk namn, så är det. Och så Helny. Helny. Hur många heter Helny i Sverige? Det kan ju inte vara jättemånga, va? Helny. Ja, det kanske bara jag som tycker det känns som ett ovanligt namn. 455 kvinnor heter Helny och Milton ligger på 68 år ungefär. Då är det väl dags att börja använda det namnet igen, tänker jag. För de går ju i cykler, namn, det har vi pratat om. Dagny, 1519 pers enligt Skatteverkets statistik från 2025. Jag vet att det är lite meningslöst att veta, men jag brukar dra det varje dag. Så att är det nu så att någon sitter ute och väntar på den statistiken så dyker inte det upp, då blir det krångligt, kan jag säga. Då får man mejl. Aldrig själv, men mejl kan man få. Jag vet inte om jag sa det innan, men det kommer nästan in, alltså alla mejl som kommer in är med god ton. Det är jättetrevligt. Tack för att ni håller god ton när ni skickar in mejl, önskningar och synpunkter till oss här på Pirate Rock. Det är vi sjukt glada för. Nu ska vi kolla till om vi har några födelsedagsbarn också. Vi ska dra en fanfar. Och fyller du år idag så säger jag så här. Grattis på födelsedagen. Du har samma födelsedag som Tommy Shaw ifrån Styx. Han fyller 73 år idag faktiskt. Har vi någon annan sån här musiker? Moby, 61 bast, så pass. Så går vi ner i kalendern för födelsedagsbarn som kanske inte har så mycket musikaliskt eller rockrelaterat. Ja, vi kan väl nämna Maurice Kocko som är född 1962 och fyller år idag. Kanske inte så mycket rock på honom, men otroligt duktig låtskrivare och musiker. Han firar vi. Har vi någon annan? Brian De Palma, filmregissören. Lever han? Född 1940. Ja, han ska vara vid liv. Och länge som man hör någonting om honom. Hur som helst, grattis till alla er som fyller år eller har namnsdag. Ni ska få det här utav mig. Fanfar, grattis igen. Och så fredag på dig också. Det är ju liksom två plus, minst. Om ni går in på timetorock.se, inte bara rock, det ska ni också göra, men timetrock.se, det är festivalen som vi har ett fint samarbete med. Så kan ni se att de har linat upp ett gäng band som kommer spela kommande sommar. Varav det här bandet är ett av dem som headliner.

0: Hooters 500 Miles. Och som jag nämnde där, Hooters är ju ett av de där banden som kommer att headlina på Time to Rock Festival kommande sommar. Jag ska dra några till. Therion kommer dit också, de firar ju 40 år. Står på scenen någon gång mellan 9 och 12 juli i Knislinge. Time to Rock Festival. Pretty Maids kommer, och så Hooters som du hörde. Helix kommer, Big Country. Bara den är ju spännande. Royal Republic, jag har nämnt tidigare, va? Ett sånt liveband som man står som en fågelholk och tappar hakan. Fantastiskt. Och så Ralph med sitt mustasch. Och så ett gäng till. Backstreet Girls kommer. Och det vill jag nämna lite extra. För Backstreet Girls, norskt kultband, kommer också till Göteborg här nu i oktober. Och om du då vill gå se dem men inte betala för det, då kan du faktiskt vinna två biljetter. In på våra sociala medier, det finns en liten tävling just kring det där att vinna biljetter. Så du har lite tid på dig, vi kommer dra vinnaren 1 oktober tror jag. In och spana hur du gör för att vara med i tävlingen och vinna biljetter.
1: Du lyssnar på Rockpasset.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.

Ja, dags för dagens live-låt. Och har du varit med tidigare i programmet så nämnde jag det. Vi kommer spela en sån där superduper-klassiker nu. Deep Purple. Made in Japan. Och öppningsspåret på den förnämliga liveplatsen. Highway Star.

0: Highway Star. Deep Purple, dagens live-låt ifrån Made in Japan. Inspelad i Japan 1972, augusti. Det är tre konserter. Det blev två i Osaka och en i Tokyo. Och ifrån de där tre konserterna så valde man ut då de bästa tagningarna, och så sätter man ihop den här plattan som heter då Made in Japan. Skulle egentligen heta Live in Japan och bara släpps ut på den japanska marknaden, så det. Men den blev så förträffligt bra så att skivbolaget ångrar sig och sa vi släpper den globalt och ser vad som händer. Och vad händer? Den får en enorm försäljningssuccé, och Purple, som där faktiskt var lite dysfunktionella, de hade gnagit på varandra lite grann och varit lite så här, sura. Inte alla i bandet, men Ian Gillan och Richie Blackmore faktiskt. Och så kommer den supersuccén, och Smoke on the Water släpps i samband med att plattan släpps också. Och den blir en superhit, och ni förstår, så kan det vara. Framgång. Men en bra liveplatta, enormt skön sådan. Purple har släppt en liveplatta som heter Made in Europe också, men då är det ju min annan sättning. Då är det ju David Coverdale på sång och sådär. Det tar vi en annan gång.
1: Det här är Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Within Temptation här i rockpasset Grace. Har du en härlig fredag? Är du på väg hem från jobbet kanske redan? Sitter du i bilen och har det gött? Ta det lågt till vacker. Man ska ta det försiktigt i trafiken. Jag vet, när man spelar musik som svänger och gungar sig, det är lätt att man trycker lite för hårt på gaspedalen eller höjer volymen lite väl mycket så att man hör den där som tutar bredvid eller något sånt där. Så ta det lite vackert bara och ha det gött. Jag sitter med dig en stund till, ett bra tag till. Nästa timme, då är det tematimmen. Ska vi se vad det kan bli. Väder och vind, det skiter vi. Det här är inget vidare. Men hur, ja, du kanske har det bra där du är förresten. Det ska inte jag säga. Det ser ju olika ut i vårt avlånga land. Och du kanske sitter utomlands. Vi får ju mejl, det märker du. Vi får ju mejl från nära och fjärran. USA, Finland, Australien. Kommer mejl, och inte bara svensktalande, kommer mejl på tyska. Får man ta en sån Google Translate för att förstå vad det är. Jag kan inte tyska och det är ju lite skämsigt på ett vis eftersom min släkt är från Tyskland. Ja, om man tittar i släkttavlan så är det från 1700-talet någonstans. Det dök upp ett par glasblåsare in till Sverige och spred sin säd. Alla Wolfbrandt i Sverige är släkt. Så är det. Så träffar du Wolfbrandt, kan du hälsa från mig? Pirate Rock.
1: Let's go away! Tjenare, det här är Per från Corroded och ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: Med två dagar kvar till valet visar nu ytterligare opinionsmätningar på ett minskat gap mellan blocken. Enligt senaste Aftonbladet Demoskop har oppositionen nu bara 2,5 procentenheters försprång. I GP Novus är det 3 procentenheters försprång och i DN Ipsos är det i stort sett dött lopp mellan blocken. Liberalerna klarar riksdagsspärren i alla dessa tre mätningar som kom nu under eftermiddagen. Miljöpartiet tappar dock kraftigt i GP Novus mätning. Magdalena Andersson tänker införa stopplag mot utvisningarna om hon blir statsminister. Beskedet från S-ledaren kommer i samband med ett besök på Kungsholmens gymnasium i Stockholm som TT rapporterar om. Kristdemokraterna har anmält Sveriges Radio till granskningsnämnden för felaktig information om vårdköerna under en utfrågning av partiledaren Ebba Busch. Partiet menar att Sveriges Radio har brutit mot kravet på opartiskhet och saklighet i sändningstillståndet. Den norska prinsessan Astrid är död. Detta meddelar norska kungafamiljen i ett uttalande. För bara två dagar sedan tog hon farväl av sin bror kung Harald. Astrid blev 94 år gammal. Och nu har ansökningstiden till Mello 2027 gått ut. SVT meddelar att rekord har slagits. Hela 4077 bidrag har skickats in till tävlingen. Melodifestivalen har premiär lördagen den 6 februari och programledare nästa år är Björn Kjellman och Oscar Sia.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beach Center i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
6: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
7: Ska du bygga effektivt och säkert?
8: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
9: Med Christer Wolfbrand.
10: Tematimmen på Pirate Rock.
11: Så är det, sista timmen alltid tema här i Rockpasset. Igår hade vi bilåkarlåtar. Vi fick ett gäng sådana låtar som jag hade på min lista. Idag är temat rockriff av rang. Coolaste riffen. Fredagsriffen helt enkelt. Riff i låtar som har satt sig och gjort feta avtryck. Så det blir ju en hel del klassiker nu. Ett pärlband av sådana riff och sköna låtar. Först ut, ja, vi ska ta oss till 1975 då Black Sabbath släpper plattan Sabotage. Och riffmästaren himself, Tony Iommi, levererar det här riffet. Låten heter Symptom of the Universe.

Symptom of the Universe med Black Sabbath och Tony Iommi som levererar ett sånt fett riff ifrån plattan Sabotage. Och riff är just temat denna sista timme här i Rockpasset. Ja, det här kan man inte missa. Den går ju inte att inte spela när man snackar riff. Ni hör, Van Halen. Ain't Talking About Love ifrån deras debut.

Ain't Talking About Love, Van Halen ifrån debuten, och Edward Van Halen, Eddie, sicken gitarrmästare han var, och sicka klassiska riff han levererade under sin levnadstid. Han finns ju inte med oss längre dessvärre. Känns ju nästan lite overkligt att han är borta. Tematimmen, ja, coola gitarrriff, fredagsriffen som får igång dig. Vi ska vidare med ytterligare sådant underbart riff. Nu ska vi till Twin Guitar, Finn Lissi, Scott Gorham tillsammans med Brian Robertson i Don't Believe a Word.

0: Lay It Down med Rat.
1: Skönt gitarrriff och fantastisk sound på guran där.
2: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Fredagsriffen alltså. Du ska få ett pärlband och redan fått ett gäng låtar med coola legendariska riff som gjort avtryck. Vi ska ta oss till Status Quo 1979 och Rick Parfitt tillsammans med Francis Rossi levererar det här härliga riffet i Whatever You Want.

Whatever you want, det är Status Quo du hör här i rockpasset. Och riffet går inte av för hackor, men hela deras katalog är ju fullt med coola riff och skön boogie-woogie rock'n'roll. De är ju mästare på det där. Vi ska vidare, ytterligare ett skönt riff. Det här är Judas Priest.

0: Judas Priest och Grindr, enkelt men smakfullt riff därifrån plattan British Steel. Du lyssnar till Rockpass, vi är inne i sista timmen, det är tematimmen. Coola riff, fredagsriff, ett riff som har gjort avtryck. Ett gäng låtar ska du få, du har fått ett gäng och du ska få ett gäng till. Vi har kommit halvvägs, vi ska släppa in lite sponsorer bara. Kort, häng med strax tillbaks.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
2: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
5: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
6: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.

0: Making Love med Kiss.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
2: Ja, det är så det är, och jag ville släppa fram Ace Frehleys sköna riff i den här låten Making Love ifrån plattan Rock and Roll Over. Ganska så enkelt riff, men smakfullt. Han var ju smakfull där, Ace Frehley. Även om han inte var en virtuos på gura, så hade han ju sin style, och man hör ju direkt att det är Ace som lirar. Tematimmen är och sista timmen här i rockpasset. Klassiska riff, coola riff, världens bästa riff, mångt och mycket. Och vi ska nu vidare med ytterligare sådant. Vi ska till Sweet och deras Set Me Free.

Set Me Free med Sweet och Andy Scott levererar. Jaha, ja, vi är inne i tematimmen, klassiska riff, coola riff, låtar med riff som är minnesvärda och har påverkat väldigt många. Det är grejen idag. Jag har skrivit ett superklassiskt riff som Richie Blackmore levererade 1974 med debutplattan för David Coverdale som ny sångare i Deep Purple. Både platta och låt heter Burn.

0: Burn, Deep Purple, klassisk riff där från Richie Blackmore.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Tematimmen, ja, sista timmen här i Europas ett tema. Klassiska riff, fredagsriffet, låtar med minnesvärda riff. Men det behöver inte nödvändigtvis vara klassiska band. Vi ska ta oss till ett lite mindre etablerat band, men de har ju levererat riff av rang. Vi ska till XYZ. Inside Out heter låten med det här förnämliga riffet.

Accept och inte minst Wolf Hoffman som levererade det goa riffet i Balls to the Wall. Det är tematimme här, sista timmen i rockpasset. Och vi har en låt kvar att leverera. Det har inte varit väldigt enkelt att välja ut låtar, för det finns så sjukt många låtar som har sådana minnesvärda och coola riff. Men jag har försökt att blanda så gott jag kan. En låt kvar, ska återkomma till den alldeles strax. Jag ska bara tacka för dagens program och tacka för den här veckan. Rockpasset som du hör måndag till fredag, det betyder att vi är tillbaka på måndag igen. Så är det helgen, kommer det vara rock nonstop och det kommer rulla svinskönt handplockade låtar förstås hela helgen som alltid, så det bara hänga kvar vid radion. In på våra sociala medier också och kolla, vi har en tävling där du kan vinna biljetter till gigget med Backstreet Girls i Göteborg. Regler kring tävling hittar du på Facebook eller Instagram, in där. Och så går du in på vår hemsida och köper lite merch, tycker jag du ska göra. Du kan lyssna på oss den vägen också. Och önska musik, och ja, ni förstår. Ha det underbart, nu levererar vi Angus Young, Malcolm Young i den här klassiska Highway to Hell förstås. Det vore ju tjänstefel att inte ha med den när vi snackar riff. Ha det gött, säger vi samma, hej då!

0: Med två dagar kvar till valet visar nu ytterligare opinionsmätningar på ett minskat gap mellan blocken. Enligt senaste Aftonbladet Demoskop har oppositionen nu bara 2,5 procentenheters försprång. I GP Novus är det 3 procentenheters försprång och i DN Ipsos är det i stort sett dött lopp mellan blocken. Liberalerna klarar riksdagsspärren i alla dessa tre mätningar som kom nu under eftermiddagen. Miljöpartiet tappar dock kraftigt i GP Novus mätning. Magdalena Andersson tänker införa stopplag mot utvisningarna om hon blir statsminister. Beskedet från S-ledaren kommer i samband med ett besök på Kungsholmens gymnasium i Stockholm som TT rapporterar om. Kristdemokraterna har anmält Sveriges Radio till granskningsnämnden för felaktig information om vårdköerna under en utfrågning av partiledaren Ebba Busch. Partiet menar att Sveriges Radio har brutit mot kravet på opartiskhet och saklighet i sändningstillståndet. Den norska prinsessan Astrid är död. Detta meddelar norska kungafamiljen i ett uttalande. För bara två dagar sedan tog hon farväl av sin bror kung Harald. Astrid blev 94 år gammal. Och nu har ansökningstiden till Mello 2027 gått ut. SVT meddelar att rekord har slagits. Hela 4077 bidrag har skickats in till tävlingen. Melodifestivalen har premiär lördagen den 6 februari och programledare nästa år är Björn Kjellman och Oscar Sia.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: You're listening to Pirate Rock.

0: Med 2 dagar kvar till valet visar nu ytterligare opinionsmätningar på ett minskat gap mellan blocken. Enligt senaste Aftonbladet Demoskop har oppositionen nu bara 2,5 procentenheters försprång. I GP Novus är det 3 procentenheters försprång och i DN Ipsos är det i stort sett dött lopp mellan blocken. Liberalerna klarar riksdagsspärren i alla dessa 3 mätningar som kom nu under eftermiddagen. Miljöpartiet tappar dock kraftigt i GP Novus mätning. Magdalena Andersson tänker införa stopplag mot utvisningarna om hon blir statsminister. Beskedet från S-ledaren kommer i samband med ett besök på Kungsholmens gymnasium i Stockholm som TT rapporterar om. Kristdemokraterna har anmält Sveriges Radio till granskningsnämnden för felaktig information om vårdköerna under en utfrågning av partiledaren Ebba Busch. Partiet menar att Sveriges Radio har brutit mot kravet på opartiskhet och saklighet i sändningstillståndet. Den norska prinsessan Astrid är död. Detta meddelar norska kungafamiljen i ett uttalande. För bara 2 dagar sedan tog hon farväl av sin bror kung Harald. Astrid blev 94 år gammal. Och nu har ansökningstiden till Mello 2027 gått ut. SVT meddelar att rekord har slagits. Hela 4077 bidrag har skickats in till tävlingen. Melodifestivalen har premiär lördagen den 6 februari och programledare nästa år är Björn Kjellman och Oscar Sia.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: This is Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: This is Pirate

0: Okej, vem servar?
1: Det får vi klunsa om.
0: Okej, då kör vi.
2: Sten, sax, påse.
0: Yes, vi börjar serva.
1: Bra, då tar vi denna sidan.
0: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
1: Nej.
0: Hamburgaren, haha.
1: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
0: Jag servar.
1: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
3: Boro Hus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Boro Hus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
6: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
7: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: webbproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webbproffs.se. I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Если дороги в доме то, тебе стены, печки, углы, дедом, прадедом.
1: Pirate Rock. Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

This is Pirate Rock. Fightin'!

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det här är Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på